Gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

grad. Treba da zaduži po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsuk. Daj prsuk. Znači onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.

zauzimanje međunarodne pruge, novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

0: Dragi moji, drage moje, Mavis Staples i Levon Helm, I wish I know how it would feel to be with you. Naravno, petkom slušamo najbolji soul, funk i srodne muzičke žanrove, to je negde pravilo u emisiji Unutrašnja emigracija, ali evo danas imamo i gosta i to Radivoja Rašu Jovovića, politikologa, pokrajinskog poslanika, političara i aktivistu iz Novog Sada. Zapravo originalno iz Rumenke. E, pardon, iz Crvenke.
1: Iz Crvenke, tako je.
0: Ja, znači ti si rukometaš.
1: Tu uvek spominjem,
0: sigurno.
1: Kamo lepe sreće da sam nekad
0: ali
1: bejah, pre jednu 20 godina bejah, više sam bio onako po sistemu da jako volem,
0: da,
1: nego da znam, a

nas gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.